Víťazom Sacharovovej ceny Európskeho parlamentu za slobodu myslenia za rok 2025 sa stali uväznení novinári bojujúci za vašu a našu slobodu. Andrzej Počobut z Bieloruska a Mzhia Amaglobeli z Gruzínska. Andrzej Počobut je novinár, esejista a bloger z poľskej menšiny v Bielorusku, známy svojou kritikou režimu Alexandra Lukašenka a stal sa symbolickou postavou v boji za slobodu a demokraciu v krajine. V roku 2021 bol odsúdený na 8 rokov v trestaneckej kolónii. Parlament opakovane vyzýval na jeho okamžité a bezpodmienečné prepustenie. Mzhia Amaglobeli je gruzínska novinárka a riaditeľka online médií. V roku 2025 bola zadržaná za účasť na protivládnom proteste a 2 roky uväznená na základe politicky motivovaných obvinení. Ako prvá politická väzenkyňa v Gruzínsku od získania nezávislosti a bojovníčka za slobodu prejavu sa stala symbolom gruzínskeho prodemokratického protestného hnutia, ktoré je po voľbách v októbri 2024 proti režimu gruzínskeho sna.

Ďalšími dvoma finalistami boli srbskí študenti a novinári a humanitárni pracovníci v Palestíne a vo všetkých konfliktných oblastiach, ktorých zastupuje Syndikát palestinských novinárov, Červený polmesiac a agentúra OSN pre pomoc a prácu v prospech palestinských utečencov na Blízkom východe. Sacharovova cena za slobodu myslenia, ktorá sa udeľuje jednotlivcom a organizáciám za ich mimoriadny prínos v oblasti ochrany ľudských práv a základných slobôd, vznikla v roku 1988. Je pomenovaná na počesť sovietského fyzika a politického disidenta Andreja Sacharova a jej laureát získava finančnú odmenu vo výške 50 000 eur.

0: Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
1: Dlhodobý rozpočet Európskej únie je známy aj ako viacročný finančný rámec. Na čo presne slúži? Viacročný finančný rámec umožňuje Únii plánovať a investovať do dlhodobých projektov. Stanovuje, koľko finančných prostriedkov môže Únia investovať do jednotlivých oblastí politiky. Takýto rozpočet pomáha nielen mestám, regiónom a podnikom, ale aj miliónom študentov, tisíckam výskumných pracovníkov, ako aj mnohým mimovládnym organizáciám. Vďaka nemu máme zdravšie a bezpečnejšie potraviny, nové a lepšie cesty, železnice a letiská, čistejšie životné prostredie i bezpečnejšie vonkajšie hranice Európskej únie. Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. V tejto časti si povieme viac o tzv. Viacročnom finančnom rámci. Viacročný finančný rámec je vo svojej podstate plán dlhodobého rozpočtu Európskej únie. Určuje priority a obmedzenia pre výdavky únie na 7 rokov a zabezpečuje, aby boli jej finančné zdroje v súlade s politickými a ekonomickými cieľmi. Viacročný finančný rámec stanovuje zloženie jednotlivých ročných rozpočtov a pomáha vyvažovať protichodné záujmy členských krajín. Prideľujú sa z neho finančné prostriedky na celý rad oblastí, či už ide o menej rozvinuté regióny, dotácie a rozvoj vidieka, humanitárnu pomoc a investície do zelenej a digitálnej transformácie či zahraničnú politiku Európskej únie. Vráťme sa na chvíľu do histórie. Rímske zmluvy z roku 1957 položili základy Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Európskeho spoločenstva pre atomovú energiu. Obe organizácie boli financované z príspevkov jednotlivých členských štátov. V roku 1970 bolo prijaté tzv. Rozhodnutie o vlastných zdrojoch, ktorým Európske hospodárske spoločenstvo získalo vlastné prostriedky. Koncept viacročného finančného rámca sa zrodil v reakcii na sériu kríz v oblasti rozpočtu v 80. rokoch minulého storočia, keď sa Rada a Európsky parlament nedokázali včas dohodnúť na rozpočte na nasledujúci rok. Prvá medziinštitucionálna dohoda o viacročnom finančnom pláne tak bola uzavretá v roku 1988. Avšak až Lisabonskou zmluvou, ktorá nadobudla účinnosť v roku 2009, sa medziinštitucionálna dohoda zmenila na viacročný finančný rámec, ktorý je právne záväzným aktom. Súčasný viacročný finančný rámec platí na obdobie od roku 2021 do roku 2027 a stanovuje rozpočet Únie vo výške viac ako 1,2 bilióna eur. Tento rozpočet podporuje priority Únie, ako sú zelená transformácia, digitálne inovácie či obnova po pandémii. Zostavenie súčasného dlhodobého rozpočtu bolo zložitým procesom. Keď sa o ňom v roku 2018 začalo rokovať, Únia čelila hneď niekoľkým závažným výzvam, z ktorých možno spomenúť najmä Brexit či potrebu financovať nové priority, ako sú klimatické opatrenia či digitálna infraštruktúra. Na to vypukla pandémia ochorenia COVID-19. Po intenzívnych rokovaniach bol viacročný finančný rámec napokon dohodnutý koncom roka 2020. Išiel ruka v ruke s nástrojom obnovy Next Generation EU s prostriedkami v objeme 750 miliárd eur na obnovu ekonomík členských krajín, ktoré boli pandémiou zasiahnuté najviac. Plán obnovy znamenal zásadnú zmenu a na podporu krajín Únie zaviedol kombináciu grantov a pôžičiek. Súčasný viacročný finančný rámec stanovuje priority Únie v oblasti výdavkov na roky 2021 až 2027. Hlavnými oblastiami, na ktoré sa zameriava, sú zelená a digitálna transformácia. Značné finančné prostriedky sú vyčlenené na klimatické iniciatívy, pričom cieľom Únie je nasmerovať minimálne 30% prostriedkov z rozpočtu a nástroja obnovy na financovanie cieľov v oblasti klímy. Európska únia podporuje nielen zelenú a digitálnu transformáciu, ale takisto poskytuje finančné zdroje, ktoré majú zabezpečiť, aby z rastu profitovali všetky regióny únie. Umožňujú to nástroje, ako sú mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, ktorý je základom nástroja obnovy, ako aj kohézny fond či Európsky fond regionálneho rozvoja. V centre dlhodobého rozpočtu sú aj výskum a inovácie. V tejto súvislosti sa Únia snaží posilniť programy ako Horizont Európa. Časť prostriedkov je vyčlenená aj na oblasť obrany a vonkajších vzťahov, pričom cieľom je posilniť kapacitu Európskej únie, pokiaľ ide o bezpečnosť a medzinárodnú spoluprácu. Ani nové výzvy ako inflácia, energetické krízy či geopolitické napätia nezmenili nič na tom, že viacročný finančný rámec si zachoval svoju pružnosť a prispôsobivosť. V reakcii na meniacu sa politickú a hospodársku situáciu bol viacročný finančný rámec vo februári 2024 podrobený revízii. Zmeny vyplývali z potreby reagovať na infláciu, ako aj na vojnu na Ukrajine. Tieto udalosti totiž viedli k tomu, že zdroje Únie sa ocitli pod novým tlakom. Zmeniť rozpočet bolo potrebné aj vzhľadom na energetické krízy a zvýšené výdavky na obranu. Európska únia sa rozhodla vyčleniť dodatočné zdroje na posilnenie obrany únie a na podporu Ukrajiny zmietajúcej sa v prebiehajúcom konflikte. Výdavky v rôznych odvetviach, najmä v energetike a infraštruktúre, rastú. Únia bola nútená reagovať na tento vývoj a zohľadniť infláciu. Zároveň zopakovala svoj záväzok k zelenej transformácii a investíciám do technológií, pričom viac prostriedkov vyčlenila na energiu z obnoviteľných zdrojov a digitálnu infraštruktúru. O viacročnom finančnom rámci nerozhodujú iba samotné členské krajiny Európskej únie. Rozpočet sa starostlivo schvaľuje a dôležitú úlohu pritom zohráva aj Európsky parlament. Funguje to takto. Viacročný finančný rámec sa prijíma v rámci tzv. Mimoriadneho legislatívneho postupu. Parlament musí udeliť svoj súhlas ešte pred radou. Ako jedna z troch hlavných rozpočtových inštitúcií Únie musí parlament tiež zabezpečiť, aby výdavky v ročných rozpočtoch Únie boli v súlade so stropmi stanovenými vo viacročnom finančnom rámci. Okrem toho parlament preskúma každú sekciu rozpočtu a zaistí, aby bolo financovanie z rozpočtu v súlade s cieľmi Únie, ako sú klimatické opatrenia, inovácie či sociálna súdržnosť. Parlament takisto zohráva zásadnú úlohu v súvislosti so strednodobými preskúmaniami,

Európsky výbor regiónov je orgán, ktorý poskytuje poradenstvo ďalším inštitúciám Európskej únie. Jeho cieľom je, aby boli súčasťou rozhodovacieho procesu aj európski občania. Členovia výboru regiónov vychádzajú z potrieb a požiadaviek regiónov a pomáhajú aplikovať európske predpisy na miestnu realitu, tak, aby fungovali v praxi. Konkrétnym príkladom je príručka, ktorú výbor regiónov pripravil spolu s Európskou komisiou. Táto príručka pomáha miestnym a regionálnym samosprávam lepšie sa zorientovať v Európskej zelenej dohode a uplatňovať ju na miestnej úrovni. Európska komisia, Rada Európskej únie a Európsky parlament musia výbor regiónov požiadať o stanovisko ku každému návrhu právneho predpisu, ktorý sa nejakým spôsobom týka miestnych a regionálnych samospráv. Ak by sa tak nestalo, výbor regiónov sa môže obrátiť na Súdny dvor Európskej únie a domáhať sa svojho inštitucionálneho práva. Zároveň platí, že výbor regiónov môže vydať stanovisko aj z vlastnej iniciatívy, ak sa domnieva, že nejaký návrh alebo rozhodnutie nie je v súlade so záujmami miest a regiónov. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako funguje Súdny dvor Európskej únie a čím sa zaoberá, vypočujte si podcast s názvom Súdny dvor Európskej únie. Je jedným zo série podcastov V džungli eurožargónu, ktoré pre vás pripravuje Európsky parlament. Európsky výbor regiónov vznikol v roku 1992 na základe Maastrichtskej zmluvy. Jeho úlohou bolo zastupovať politikov z regiónov Európskej únie a zároveň slúžiť ako akýsi most medzi občanmi Európskej únie a jej inštitúciami. Prvé zasadnutie výboru regiónov sa uskutočnilo v Bruseli v roku 1994. Spočiatku jeho členov vymenúvali jednotlivé členské štáty, pričom ich mandát trval 4 roky. Po prijatí zmluvy z Nice sa však zloženie výboru regiónov zmenilo a v tejto podobe funguje výbor až dodnes. V súčasnosti tak majú jeho členovia 5-ročný mandát a, na rozdiel od minulosti, musia byť aktívnymi predstaviteľmi regionálnej alebo miestnej samosprávy. Európsky výbor regiónov má 329 členov, ktorí sa pravidelne stretávajú na jeho plenárnych zasadnutiach. Zastupujú viac ako 92 tisíc obcí a 240 regiónov z celej Európskej únie. Jednotlivé členské štáty sú vo výbore regiónov zastúpené v pomere k veľkosti svojho obyvateľstva. Podobne ako je to v Európskom parlamente. To znamená, že podobne veľké krajiny majú nárok na rovnaký počet kresiel vo výbore. Napríklad Nemecko, Francúzsko a Taliansko majú najviac zástupcov, po 24 členov. Naopak, Malta ako najmenší členský štát má len 5 zástupcov, zatiaľ čo Cyprus a Luxembursko po 6. Tento systém zabezpečuje, aby veľké krajiny nemali neprimerane veľkú moc, no zároveň sa zohľadňoval aj počet obyvateľov. Podobne ako v Európskom parlamente sú aj členovia výboru regiónov združení v politických skupinách. Zo svojich radov si volia predsedu a prvého podpredsedu na funkčné obdobie 2,5 roka. Tí spolu s odbornými komisiami výboru regiónov pripravujú stanoviská, správy a uznesenia, o ktorých výbor následne hlasuje na plenárnych zasadnutiach. Výbor regiónov však nie je len o politike. Jedným z jeho cieľov je tiež podporovať aktívnu účasť občanov na politickom živote na regionálnej, miestnej aj individuálnej úrovni. Regionálne a miestne orgány, združenia, mimovládne organizácie, odborníci, akademici i širšia občianska spoločnosť sa do jeho činnosti môžu zapojiť prostredníctvom prieskumov, konzultácií či rôznych podujatí. Jedným z takýchto podujatí je napríklad Európsky týždeň regiónov a miest, ktorý sa každý október koná v Bruseli a trvá.

0: Víťazné regióny sú potom celý jeden rok držiteľmi titulu Európsky podnikateľský región. V roku 2025 získali toto ocenenie tri regióny. Galícia v Španielsku, Krapinsko-Zagorská župa v Chorvátsku a Mazovsko v Poľsku. Európsky výbor regiónov sa zároveň zameriava aj na podporu angažovanosti mladých politikov, ktorým poskytuje špecializované školenia. Mladých lídrov pozýva na svoje plenárne zasadnutia a na podujatia, ako je Európsky summit regiónov a miest, kde sa môžu stretnúť s primátormi, regionálnymi lídrami a poslancami Európskeho parlamentu. Európsky výbor regiónov je mostom medzi inštitúciami Európskej únie a ľuďmi. Posilňuje hlas miestnych a regionálnych samospráv, ktoré sú v úzkom kontakte so svojimi miestnymi komunitami. Brusel a Štrasburg sa síce mnohým z nás môžu zdať vzdialené, no výbor regiónov ich posúva bližšie k ľuďom. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament.
1: Odkako sú jedinení národy 2015. usvojili ciljeve održivog razvoja, države diljem svijeta usmjeravaju istraživanje inovacije za postizanje zelenih i digitalnih ciljeva. Cilj je tog pristupa povećati koristi od javnih ulaganja u znanost i tehnologije, udruživanjem resursa i uključivanjem raznih dionika u postizanje konkretnih ciljeva. Ulaganje u istraživanje inovacije je ulaganje u budućnost Europe. Ulaganja nam pomažu da budemo konkurentni na globalnoj razini i da očuvamo svoj društveni model. Zahvaljujući njima, svakodnevni život milijuna građana u Europi i ostatku svijeta postaje bolji. Slušate Povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo. U ovoj epizodi razmotrit ćemo vodeći program Europske unije za istraživanje inovacije, Obzor Europa. Europska unija svojim dugoročnim okvirnim programima za istraživanje inovacije želi ojačati svoj položaj u području znanosti i industrijskih inovacija. Cilj je pronaći rješenja za velike društvene izazove poput klimatskih promjena, održivog prijevoza i obnovljivih izvora energije. Uz to, želi se osigurati pretvaranje tehnoloških postignuća u proizvode s komercijalnim potencijalom, ali i jača međunarodna suradnja u području znanosti i inovacija. Obzor Europa najveći je program Europske unije za istraživanje inovacije s proračunom od 95,5 milijardi eura za razdoblje od 2021. do 2027. No to nije samo program za financiranje. On dokazuje da Unija namjerava poticati znanstvenu izvrsnost i inovacije te riješiti društvene izazove diljem država članica. Tim se ambicioznim programom pruža potpora istraživačima, poduzećima i oblikovateljima politika kako bi se promicala Europa kao globalni predvodnik u području znanosti i inovacija. Poput svojeg prethodnika, programa Obzor 2000, Obzor Europa temelji se na trima glavnim stupovima. Cilj prvog stupa, izvrsna znanost, je ojačati položaj Europske unije na svjetskoj znanstvenoj sceni. To se nastoji postići pružanjem potpore najsuvremenijim istraživanjima i promicanjem vrhunskih znanja i vještina. Drugi stup, globalni izazovi i europska industrijska konkurentnost, usmjeren je na promicanje inovacija u industrijama ključnima za vodeći položaj europskog gospodarstva. Treći stup, inovativna Europa, posvećen je poticanju revolucionarnih inovacija i poboljšanju cjelokupnog unijinog ekosustava inovacija. U okviru programa Obzor Europa uvedene su i misije kojima je cilj odgovoriti na goruće društvene izazove poput karcinoma, klimatskih promjena i pogoršanja stanja oceana i tla. Te misije imaju mjerljive ciljeve koji se trebaju postići unutar određenog vremenskog okvira. Programom se podržavaju i europska partnerstva među Europskom unijom, vladama država članica i privatnim sektorom koja koordiniraju istraživačke i inovacijske aktivnosti. Obzor Europa nudi različite vrste bespovratnih sredstava i natječaja namijenjene istraživačima, sveučilištima, poduzećima i drugim organizacijama. Ti natječaji pokrivaju širok raspon tema od zdravlja i klimatskih promjena do digitalnih tehnologija i energetike. Mnogi projekti koje financira Obzor Europa imaju potencijal da nam promijene život na bolje. Primjerice, razvoj novih zdravstvenih tehnologija i obnovljivih izvora energije pokreću sredstva tog programa. Razmotrimo pobliže dva primjera. Prvi se zove Next Gen BioPest. Riječ je o projektu za razdoblje od ožujka 2024. do veljače 2028. s proračunom u iznosu od preko 6 milijuna eura, od kojih Obzor Europa pokriva 90%. Cilj je unaprijediti suzbijanje štetnih organizama koji napadaju voće i povrće. Pod koordinacijom organizacije FORT sa sjedištem u Grčkoj, Next Gen BioPest usmjeren je na razvoj ekološki prihvatljivih bioloških pesticida za suzbijanje najštetnijih nametnika i patogena. Projektom se želi smanjiti ovisnost o sintetičkim insekticidima, poboljšati prinose, zaštititi zdravlje ljudi i promicati održivu poljoprivredu. Drugi primjer je inicijativa Omixens, u kojoj sudjeluje 5 država članica. Pokrenuta je u siječnju 2024. kako bi se unaprijedilo otkrivanje raka pluća. S pomoću najsuvremenije nanofotonske biosenzorske tehnologije, koja iskorištava obilježje svjetlosti, projekt će poboljšati otkrivanje raka pluća nemalih stanica, koji je najčešći oblik te bolesti. Projektom koordinira Institut za bioinženjerstvo Katalonije, a među suradnicima su vodeća sveučilišta te mala i srednja poduzeća. U okviru projekta kombiniraju se napredne tehnologije poput umjetne inteligencije, mikrofluidike i metamaterijala. Omixens neće samo poboljšati dijagnostiku karcinoma, nego će i utrti put inovacijama poput personalizirane medicine i telezdravstva u kojima se koristi tehnologija za pružanje zdravstvenih usluga na daljinu. Svaka država članica uspostavila je nacionalna kontaktna mjesta kako bi pomogla kandidatima u razumijevanju programa Obzor Europa. Njihovo osoblje pruža savjete, praktične informacije i pomoć u svim aspektima sudjelovanja u njemu. Iako s jedne strane Obzor Europa potiče međunarodnu suradnju, s druge on podržava konkurentno okruženje u kojem se financiraju najbolje ideje i projekti. Tim se dvojakim pristupom osigurava da Europska unija ostane globalni predvodnik u području istraživanja i inovacija. Europski parlament ima ključnu ulogu u oblikovanju programa Obzor Europa. Zastupnici su kroz parlamentarni postupak osigurali da program bude u skladu sa širim ciljevima politike Unije, poput Europskog zelenog plana i Europske digitalne strategije. Osim toga, pozivaju na dodjelu više sredstava u sklopu tog programa jer su prepoznali njegovu važnost za gospodarski rast, otvaranje radnih mjesta i društvenu dobrobit. Stoga program dokazuje da je Europska unija predana poticanju istraživanja i inovacija. Pružanjem znatnog financiranja, poticanjem suradničkih projekata i traženjem rješenja za društvene izazove, Obzor Europa doprinosi oblikovanju održive i prosperitetne budućnosti za sve Europljane. Ovaj podcast omogućio vam je Europarl Radio, internetski radio Europskog parlamenta.
2: Aleksej Navalny sa stal v roku 2021 držiteľom Sacharovej ceny Európskeho parlamentu za slobodu myslenia. Ocenenie pomenované na počesť sovietského fyzika a politického disidenta Andreja Sacharova vzniklo v roku 1988 a je prejavom uznania voči jednotlivcom a organizáciám bojujúcim za ľudské práva. Navalny, najvýraznejší hlas ruskej opozície, sa stal známym odhaľovaním korupcie a nekompromisnou kritikou prezidenta Vladimíra Putina. 16. februára 2024 zomrel za záhadných okolností v odľahlej arktickej trestaneckej kolónii. Alexej Navalny sa narodil 4. júna 1976. Tento právnik, bloger a politický aktivista vstúpil do medzinárodného povedomia organizovaním protestov proti ruskej vláde, kandidatúrou na úrad prezidenta a výzvami na uskutočnenie protikorupčných reforiem. Bol najtvrdším kritikom Vladimíra Putina. Jeho návratu do Ruska v polovici januára 2021, pri ktorom ho okamžite zadržali, predchádzala liečba po otrave nervovou látkou novičok. Od augusta do septembra 2020 strávil Navalný vyše mesiac v berlínskej univerzitnej nemocnici Charité, kde bol umiestnený prevažne na jednotke intenzívnej starostlivosti. I hneď po zotavení vypátral ľudí, o ktorých bol presvedčený, že boli zapojení do jeho otrávenia. Vydávajúc sa za bezpečnostného pracovníka, sa mu podarilo vymámiť od štátneho úradníka priznanie o použití chemického jedu. Navalný obvinil zo zodpovednosti za otrávenie ruskú vládu, ktorá však toto tvrdenie odmietla. Európsky parlament na plenárnej schôdzi v októbri 2021 na základe rozhodnutia konferencie predsedov a lídrov politických skupín vyhlásil Alexeja Navalného za držiteľa Sacharovovej ceny za slobodu myslenia za rok 2021. Podpredsednička parlamentu Heidi Hautalová pri tejto príležitosti uviedla.
3: Alexej Navalný preukázal pri svojom úsilí o obnovenie slobody voľby pre ruský ľud obrovskú odvahu. Dlhé roky bojoval vo svojej krajine za ľudské práva a základné slobody. Zaplatil za to slobodou a takmer aj životom. V mene Európskeho parlamentu žiadam o jeho okamžité a bezpodmienečné prepustenie.
2: Po slávnostnom udelení ceny v decembri 2021 vtedajší predseda Európskeho parlamentu David Sassoli vyhlásil.
4: Questo premio Sacharov oggi vuole dire anche.
2: Touto Sacharovou cenou dnes Európsky parlament naliehavo vyzýva na okamžité a bezpodmienečné prepustenie Alexeja Navalného.
4: Il rilascio immediato e incondizionato di Alexei Navalny.
2: Tieto slová však zostali bez povšimnutia, podobne ako mnohé ďalšie výzvy, ktoré Európska únia adresovala ruským orgánom. Navalný, ktorého pôvodne väznili vo Vladimírskej oblasti východne od Moskvy, bol v decembri 2023 preložený do Charpu na Sibíri. 16. februára tohto roku ho našli mŕtvého vo väzení, v ktorom si odpikával 19-ročný trest odňatia slobody za obvinenia, ktoré sa považujú za politicky motivované. 28. februára, iba 12 dní po Navalného smrti, vystúpila v Európskom parlamente počas plenárnej schôdze v Štrasburgu jeho manželka Julia Navalná. Viditeľne dojatá prednesla okrem iného tieto slová.
3: Ak chcete naozaj poraziť Putina, musíte sa stať inovátorom a musíte zaujať. Putin je vodcom organizovaného zločineckého gangu. Vy a my všetci musíme proti zločineckým gangom bojovať a politická inovácia tu spočíva v tom, že použijeme metódy boja proti organizovanému zločinu. Nie sú to politická súťaž ani diplomatické nóty, ale vyšetrovanie finančných machinácií. Nestačí len vyjadriť znepokojenie. Treba pátrať po mafiánskych spoločníkoch vo vašich krajinách a po diskrétnych právnikoch a finančníkoch, ktorí pomáhajú Putinovi a jeho priateľom ukrývať peniaze.
2: Predsednička Európskeho parlamentu Roberta Metsolová v rokovacej sále uviedla.
3: Tento parlament a jeho poslanci čo najdôraznejšie odsudzujú zabitie Alexeja Navalného. Ide o zločin, ktorý si vyžaduje medzinárodné a nezávislé vyšetrovanie. Dlžíme svetu spravodlivosť.
2: Európsky parlament vraždu Alexeja Navalného dôrazne odsúdil vo svojom uznesení a vyjadril plnú podporu Julii Navalnej v jej odhodlaní pokračovať v jeho práci. Poslanci zdôraznili, že ruský ľud si nemožno zamieňať s autokratickým kremelským režimom, ktorého nástrojom je vojnové štvanie. Vyjadrili tiež solidaritu so všetkými obyvateľmi Ruska i ďalších krajín, ktorí sa aj napriek brutálnym represiám a vážnym dôsledkom pre ich osobný život neprestávajú odvážne hlásiť k pravde. Tento podcast je k dispozícii vo všetkých 24 úradných jazykoch Európskej únie a v ruštine. Ďalšie podcasty si môžete vypočuť na internetovej stránke Rádia Európskeho parlamentu Europarl Rádio.

0: Istraživanju Eurobarometra iz 2024. skoro 70% Europljana smatra da bi LGBTIQ osobe trebale imati jednaka prava kao i heteroseksualne osobe. Isti se postotak europskih građana slaže i da bi istospolne brakove trebalo ozakoniti diljem Europe. U usporedbi s prethodnim istraživanjem iz 2019. najnoviji rezultati pokazuju da je većina Europljana danas otvorenija prema LGBTIQ osobama nego prije nekoliko godina. Uz to, do tih je promjena došlo unatoč rastu govora mržnje u stvarnom životu i na društvenim mrežama, kao i donošenju diskriminirajućih zakona, primjerice u Poljskoj i Mađarskoj. U rezoluciji iz 2021. Parlament je Europsku uniju proglasio prostorom slobode za LGBTIQ osobe u kojem je svatko slobodan biti ono što jest i ostvariti se u uključivom društvu. Time je poslao važnu poruku vladama država članica koje donose zakonodavstvo protiv tih osoba. Europska unija radi i na promicanju njihovih prava izvan Unije, te ističe kako je potrebno uzeti u obzir njihovu situaciju u kontekstu postupaka azila. Diskriminacija se događa svugdje i u svim područjima života. Kao građani Europske unije moramo pomoći u zaštiti prava i dobrobiti svih oko nas, te biti dio rješenja. Poslušajte i druge podcaste na Europarl radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
1: Euroopa kinopubliku auhind Lux. 2026. aasta Luxi publiku auhinna viis nominenti on Christie, Death, It Was Just an Accident, Love Me Tender ja Sentimental Value. Christie on iirifotograafi ja filmitegija Brendan Kenti draamafilm. Kaks hoolduspärast kasvades teineteisest võõrdunud venda, Christie ja Shane, satuvad järsku elama ühe katuse alla. Samal ajal kui Christie plaanib oma tulevikku, tuleb vendadel minevikuga rahu teha.
2: Do you have any idea what you've thrown away, boy? You're never gonna get a foster home like that again.
3: You're Shane's brother, aren't you?
4: I am, yeah. Christie.
1: Film esilinastus Berliini filmifestivalil ja võitis Grand Prix noortele pühendatud võistlusprogrammis Generation 14+. 2025. aasta juulis pärjati film Galway filmifestivali parima iiri filmi tiitliga. Tef on Hispaania film, mille autor on Eva Libertad. Film on edasiarendus samanimelisest lühifilmist, mis kandideeris 2023. aastal Goya auhinnale. Hispaania maapiirkonnas töötav Kurt Angela ootab koos oma kuuljast partneri Hektoriga last. Peatne emadus tekitab Angelas ärevust, sest ta ei tea, kuidas tal õnnestub oma tulevase tütrega suhelda. Lapse sünd paiskab paari kriisi, sest Angela peab värske emana tulema toime maailmas, mis tema vajadustega ei arvesta.
5: Lia. Bonito. Un poco modernillo.
1: Film esilinastus samuti Berliini filmifestivalil, kus sai panoraama publiku auhinna parima mängufilmi kategoorias ja väärtfilmikinode ühenduse peapreemia. It Was Just an Accident on Iraani filmitegija ja Farbanahi põnevusfilm. Film valmis Iraani, Prantsusmaa ja Luksemburgi koostöös. Mehaanik Vahidi töökotta saabub keset ööd remonti vajav auto. Üks juhuslikult kuuldud heli tekitab Vahidis tunde, et autojuht võib olla julgeolekuametnik, kes teda kunagi piinas. Kuna ta aga piinaja nägu näinud ei ole, ei saada selles täiesti kindel olla.
6: میگم دوز این داروه شاید زیاد بوده، کارشو ساخته.
3: نیم ساعت پیش چکش کردم، الان فقط باید منتظر باشی.
6: تا کی باید منتظر باشین؟
3: تا وقتی که بهوش بیاد.
6: چه فرقی میکنه بابا؟ چه بیهوش چه باهوش، یارو میخوایم بکنیم تو گور.
7: حق داره بدونه چرا گرفتیمش.
6: نه بابا.
1: Filmi esilinas Tuscany filmifestivalil, kus see pärjati kuldse palmioksaga. Love Me Tender on Prantsuse filmitegija Anna Kasnef-Kämbe draamafilm. Clemence jagab poja Pauli hooldusõigust eksabikaasa Loraniga, kellega nad on juba mitu aastat lahus olnud. Kui aga Clemence astub samasoolisesse suhtesse Saaraga, üritab Loran teda hooldusõigusest ilma jätta.
8: Là, on peut y aller comme ça?
9: Bah oui, comme ça. Allez, vous avez deux heures. Profitez, hein. Filez, filez.
1: Simon Bobby, Simon B. Film esilinastus Cannes filmifestivalil tavatu nurga alt jutustatud filmide programmis ja nomineeriti parima seksuaal- ja soovähemustest rääkiva filmi auhinnale. Sentimental Value on Taani Norra filmitegija Joachim Triiri draamakomöödia. Ema surm viib Noora ja Agnese taas kokku isa Gustaviga, kes nad lastena hülgas. Noorast on saanud teatrikarjäärile keskendunud näitleja, samal ajal kui Agnes on valinud traditsioonilisema pereelu. Kunagi kuulus režissöör, aga nüüdseks vana mees Gustav tahab veel vändata ühe viimase filmi ja kirjutab stsenaariumi oma ema traagilisest elust. Kui Noora keeldub filmis peaosa mängimast, annab ta rolli Hollywoodi staarnäitlejale. Uue filmiga üritab Gustav taas elustada oma kunagist hiigelaega režissöörina, aga kas tal õnnestub ka parandada suhet tütardega?
10: Han är inte här för att ordna med salget, jag trodde ju det här, men ja, nu har vi sett projekt.
11: Vad sa du?
10: Nej, det är ju en bra ting då egentligen, men han ska lage film igen.
11: Vilket projekt då?
10: Det är det han snackat med dig om.
11: Min film? Den han skrev till mig?
10: Ja, den du inte ville spille i.
1: Film esilinastus Cannes filmifestivalil, kus see sai palju kidusõnu ja pärjati Grand Prixiga. Norra esitas sellega parima võõrkeelse filmi Oscarile. Luksi publiku auhinna viis nominenti valis välja Euroopa Parlamendi kultuuri- ja hariduskomissioni koostatud žürii, kuhu kuuluvad filmiasjatundjad kõikjalt Euroopast. Parlamendi tõlketeenistus subtitreerib kõik viis nomineeritud filmi Euroopa Liidu 24 ametliku keelde, mis järel korraldatakse kõigis liikmesriikides tasuta linastusi. Selleks, et Euroopa filmikunstist saaks osa veelgi rohkem inimesi, vastavad kõigi nomineeritud filmide subtiitrid sel aastal esimest korda ka kurtide ja vaegkuuljate vajadustele. Kinokülastajad on oodatud filme Luksi publiku auhinna hindamisplatformil hindama. Võitja selgub kinopubliku ja Euroopa Parlamendi liikmete hinnangute põhjal, kus juures mõlema häälel on võrdne kaal. Võidufilm kuulutatakse välja aprillis Euroopa Parlamendis toimuval auhinnatseremoonial. Luksi publiku auhind tõstab esile filme, mis käsitlevad sotsiaalseid ja poliitilisi teemasid. Auhinna eesmärk on suunata inimesi nende teemade üle arutlema ning tugevdada ühist Euroopa identiteeti. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebisaidilt.
12: Ogni anno, l'8 marzo, in tutto il mondo si festeggia la giornata internazionale della donna. È l'occasione per ricordare la lotta per la parità tra donne e uomini e celebrare i progressi compiuti. Tutto è iniziato più di un secolo fa, con i movimenti dei lavoratori che lottavano per il cambiamento, e l'Europa ne era al centro. In questo episodio della serie La storia e i fatti punteremo i riflettori sui momenti salienti della lotta per l'uguaglianza di genere. La giornata internazionale della donna nasce con i movimenti dei lavoratori dei primi decenni del XX secolo. Iniziò tutto con le attiviste, Negli Stati Uniti le lavoratrici dell'industria tessile lottavano per una retribuzione più equa, orari di lavoro meno lunghi e il diritto di voto. Nel 1908 15.000 di loro manifestarono per le strade di New York. L'anno successivo si tenne la prima giornata nazionale della donna, ma fu in Europa che l'idea prese piede concretamente. Nel 1910, in occasione di un'importante conferenza delle donne socialiste a Copenaghen, l'attivista tedesca Clara Zetkin propose un'idea ambiziosa: una giornata internazionale della donna, ogni anno, in tutti i paesi. L'obiettivo era riunire le donne oltre i confini nazionali nella lotta per il diritto di voto, la parità salariale e condizioni di lavoro eque. Le delegate l'appoggiarono senza esitazione. La prima giornata internazionale della donna fu celebrata ufficialmente un anno dopo, nel 1911, in diversi paesi europei, tra cui Austria, Danimarca, Germania e Svizzera. Oltre 1 milione di donne e uomini scesero in piazza per manifestare a favore del suffragio femminile e dei diritti di lavoratori e lavoratrici. Poi, nel 1917, un avvenimento cambiò tutto. L'8 marzo, le lavoratrici di Pietrogrado, l'odierna San Pietroburgo, abbandonarono il posto di lavoro. La loro richiesta era semplice: pane e pace. Protestavano contro la guerra, la fame e l'oppressione. Nel giro di pochi giorni, la loro azione contribuì a scatenare la rivoluzione russa. E alla fine di quell'anno, le donne russe ottennero il diritto di voto. Questo avvenimento confermò l'8 marzo come data ufficiale della Giornata Internazionale della Donna, che le Nazioni Unite riconobbero ufficialmente soltanto nel 1977. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, la spinta verso l'uguaglianza divenne parte integrante del discorso politico della nuova Europa. Già nel 1957 il Trattato di Roma, documento istitutivo della Comunità Europea, sanciva il principio della parità di retribuzione per uno stesso lavoro. L'uguaglianza di genere è stata presente fin dall'inizio. Negli anni l'Europa ha adottato politiche sulla parità di genere al lavoro, sul congedo parentale e sulla lotta alla violenza di genere. Ma i progressi non sono mai stati lineari. Le donne continuano a guadagnare di meno degli uomini a parità di lavoro, rimangono sottorappresentate nelle posizioni dirigenziali e la violenza di genere è ancora una realtà per troppe persone. Negli ultimi anni il Parlamento europeo ha svolto un ruolo centrale nella definizione dell'agenda dell'Unione europea per la parità di genere. Un passo fondamentale è stato compiuto nel 2023 con l'adozione di norme vincolanti in materia di trasparenza retributiva. Per la prima volta nella storia, le aziende devono dimostrare che uomini e donne ricevono la stessa paga per lo stesso lavoro. Il Parlamento è anche in prima linea nella lotta contro la violenza di genere. Dopo anni di richieste da parte dei deputati europei, l'Unione ha aderito alla Convenzione di Istanbul, un trattato storico che intende porre fine alla violenza contro le donne e alla violenza domestica. Il 1 ottobre 2023 la Convenzione è entrata in vigore nell'Unione Europea, anche se diversi Paesi membri non l'hanno ratificata individualmente. Nel 2024 c'è stata una svolta storica quando i deputati europei hanno approvato la prima legge dell'Unione Europea mirata specificamente alla violenza contro le donne e alla violenza domestica. Un importante passo avanti. Più di recente, nel novembre 2025, i parlamentari europei hanno inviato un messaggio chiaro alla Commissione. È ora di elaborare un nuovo e ambizioso piano per la parità di genere per il periodo dal 2026 al 2030. Hanno chiesto un'azione più incisiva contro la violenza di genere, un miglior accesso all'assistenza sanitaria per le donne e progressi concreti nella riduzione del divario retributivo. Hanno inoltre avvertito che i diritti delle donne devono essere protetti, anche nei paesi che si oppongono alla parità. L'Eurocamera ha inoltre lavorato per accrescere la rappresentanza femminile in politica. Nel 1979, quando si tennero le prime elezioni dirette, fu eletta presidente Simone Weil, solo il 16% dei deputati al Parlamento europeo erano donne. Oggi questo numero è salito a quasi il 40%, facendone uno dei parlamenti più equilibrati al mondo sotto il profilo di genere. Ogni anno, intorno all'8 marzo, il Parlamento europeo organizza dibattiti ed eventi speciali per riaffermare il suo impegno a favore della parità di genere. La Giornata Internazionale della Donna non è una semplice data, ma un appello all'azione per rafforzare l'uguaglianza di genere. Dopo oltre un secolo di lotte, i diritti delle donne non sono ancora stati pienamente conquistati. L'Unione Europea combatte in prima linea per vincere questa battaglia, perché il progresso non avviene mai da solo. Ci vogliono le persone, ci vuole l'azione. Questo podcast è presentato dal Parlamento Europeo.
13: V posledných rokoch boli Európska únia a jej členské štáty opakovane vystavené zámernému ekonomickému nátlaku zo strany vonkajších mocností. Tie na dosiahnutie svojich politických cieľov dokonca využívali obchodné obmedzenia, bojkot alebo administratívne prekážky. Takýto nátlak predstavuje pre Európsku úniu čoraz väčší problém, a to tak z hospodárskeho, ako aj politického hľadiska. Svetová obchodná organizácia tu žiaľ vzhľadom na neformálnu a skrytú povahu tohto nátlaku zväčša nemá právo moc zakročiť. Až doteraz nemala Európska únia k dispozícii žiadne právne prostriedky na obranu svojich záujmov. Európsky parlament a viaceré členské štáty vyjadrili obavy z hospodárskeho nátlaku prvýkrát v roku 2020. Európska komisia sa stotožnila s ich obavami a s názorom parlamentu, že na riešenie tejto situácie sú potrebné nové opatrenia. Tri hlavné inštitúcie Európskej únie, komisia, rada a parlament, preto pri zverejnení revidovaného nariadenia o presadzovaní práva v oblasti obchodu vydali spoločné vyhlásenie. V ňom vyzvali úniu, aby vytvorila odstrašujúci mechanizmus na potlačenie nátlakového konania zo strany tzv. Tretích krajín, čiže krajín mimo Európskej únie. V decembri 2021 komisia zverejnila návrh nástroja, ktorý by mal únii umožniť účinnejšie reagovať na takéto situácie na globálnej úrovni. Komisia v ňom definovala hospodársky nátlak ako konanie alebo opatrenie tretej krajiny zasahujúce do legitímnych zvrchovaných rozhodnutí únie alebo členského štátu tým, že sa snaží zabrániť tomu, aby únia alebo členský štát zrušili, zmenili alebo prijali určitý akt, alebo sa snaží dosiahnuť, aby únia alebo členský štát určitý akt zrušili, zmenili alebo prijali, a to v podobe uplatňovania opatrení zasahujúcich obchod alebo investície, alebo pod hrozbou uplatnenia takýchto opatrení. Pozrime sa však na jeden konkrétny príklad. V novembri 2021 bol v litovskom Vilniuse otvorený tajvanský zastupiteľský úrad. Výber názvu, odkazujúceho na Tajvan namiesto Tajpeja, považoval Peking za hrubé porušenie zásady jednej Číny, podľa ktorej je Tajvan súčasťou jednej a nedeliteľnej Číny. Tento diplomatický incident vyvolal veľké napätie v bilaterálnych vzťahoch medzi Čínou a Litvou. Terčom útoku sa stala litovská vláda, na ktorú Čína uvalila rôzne obchodné obmedzenia, litovské spoločnosti boli bojkotované a Čína znížila dovoz z tejto krajiny takmer o 90%. Okrem toho zaviedla administratívne prekážky v podnikaní a obmedzila investície, ako aj cestovný ruch. Jednou z najväčších rán pre Litvu bolo, že Čína ju vylúčila zo svojho colného režimu. V dôsledku toho litovskí vývozcovia neboli schopní vybaviť dokumenty súvisiace s colným odbavením. Prestali sa predslívať zásielky a žiadosti o dovoz a obchodné zmluvy sa neobnovovali. Keďže Vilnius napriek vývoznému embargu svoj postoj nezmenil, Čína pohrozila, že sankčné opatrenia rozšíri aj na ďalšie spoločnosti, ktoré z Litvy získavajú svoje výrobky a suroviny. O niekoľko mesiacov neskôr niektoré nemecké spoločnosti skutočne oznámili, že boli postihnuté sekundárnymi sankciami. Charakteristickou črtou hospodárskeho nátlaku je, že sa odohráva akoby v zákulisí. Zavedenie opatrení alebo súvislosť medzi opatreniami a štátnymi záujmami príslušný štát len zriedka priznáva. Preto je veľmi ťažké, ak nie nemožné, napadnúť tieto praktiky na medzinárodných fórach, ako je Svetová obchodná organizácia. Nástroj Európskej únie proti nátlaku nie je zameraný konkrétne na Čínu, ale pomáha únii riešiť situácie, ako je litovský príklad. Aký je účinok nástroja proti nátlaku? Text, ktorý prijala Rada s parlamentom, jasne definuje, čo predstavuje hospodársky nátlak. Zároveň dáva Európskej únii právo na odvetné opatrenia, ak sa tretia krajina pokúsi použiť obchod alebo investície ako zbraň. Stanovujú sa v ňom aj konkrétne lehoty na prijatie opatrení vrátane reakcie na nátlak. Podľa dohody bude Rada hlasovať kvalifikovanou väčšinou na základe návrhu komisie a zhromaždených dôkazov, aby určila, či konkrétny prípad predstavuje nátlak. Ak sa nátlakový zámer preukáže, komisia má právomoc určiť protiopatrenia, ktoré považuje za potrebné. Tieto opatrenia musia zodpovedať utrpeným stratám a byť v súlade s medzinárodnými pravidlami. Európska únia môže teraz od tretej krajiny, ktorá použila nátlak, požadovať aj náhradu škody spôsobenej hospodárskym nátlakom. Bernd Lange, predseda Výboru pre medzinárodný obchod na plenárnej schôdzi parlamentu v októbri 2023 uviedol.
14: We have now an instrument which is not a teethless tiger.
13: Odteraz budeme mať v rukách nástroj, ktorý nie je nabitý slepými nábojmi, ale ozajstnou muníciou. Nie je to hračka, ale skutočná zbraň. Niekedy treba vyložiť zbraň na stôl, aj keď vieme, že ju nebudeme používať každý deň. Je tiež jasné, že spúšť stlačíme len v krajnom prípade. Naším cieľom je skôr zabrániť použitiu nátlaku. Problémy s našimi obchodnými partnermi chceme riešiť prostredníctvom rokovaní. Ak to však nebude možné, budeme môcť tento nástroj použiť ako poslednú možnosť na obranu našich hospodárskych záujmov. V dnešnej čoraz napätejšej geopolitickej situácii je tento nový právny nástroj na boj proti nátlakovým opatreniam pre členské štáty jednoducho nevyhnutnosťou. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Viac informácií nájdete na internetovej stránke Think Tanku Európskeho parlamentu.
15: È mezzanotte. Più o meno.
16: Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però, se vieni a Vercelli, Palazzo Tartara, Via Galileo Ferraris 109, ci trovi subito.
17: Radio 6023 per il centro territoriale volontariato Viella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
18: Leita, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
19: E che cosa fate?
18: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio. In modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione, appunto, questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
19: Cosa fate qua oggi?
18: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
19: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
18: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-770.
17: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli.
20: Ahmed, a tu da venire qua?
21: Adesso arrivo, non rompere!
20: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
21: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
20: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
21: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.italiasononanch'io.it.
0: Tre città, una sola voce. 6023.